leta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.